0: ये सन्नो भुवन्तु पीतये संयोरभिश्रावन्तु नः कस्यानो नम्पारीनसि धियो जिन्वज्जस्पते गोशाताय स्याता गिराः। हरिः ओम्।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

अथोऽसीद शिवस्त्वम् शिवाः कृत्वा दिशः सर्वाः स्वयोनिमिह सादः दिवः परिप्रथमम् जज्ञे अग्निरस्मद्वितीयम् परे जातवेदाः तृतीय

0: वसुनेथ यज्ञैः
1: घृते नत्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा स्वाहा।

0: लोकमस्मै।
1: संज्ञानामसि कामधरानं मयीते कामधरानं भूयात्।
0: अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि चितस्थपरिचिता ऊर्ध्वचितश्रयध्वम्।

वेदः अग्नेयत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषाधीष्वप्स्वायाजत्र येनान्तरिक्षमुर्वा आततन्थत्वेषः स भानुरर्णः।

चष्टेशचीभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो नतस्थौ समरे पाथीनाम् सीरा आयुञ्जन्ति कवयो युगावितन्वते पृथक्।

उपस्थयः उपस्थिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माव आभिदासाति। मम आहिज्ञसि जनिता यः पृथिव्यायो वादिवग्

वर्पशश्चित्रोताय वामजाताः इरज्यन्नग्ने प्रथयस्वजन्तुभिरस्मेरायो अमर्त्या सदर्शतस्य वपुषो विराजसि पृणक्षीसा नसिंक्रतुम् इष्कर्ता रामध्वरस्य प्रचेत संशयन्